0: Pundi?
1: Pertapanan Dong Cinawi jenenge Bambang Angka Amidoso.
0: Saka pundi?
1: Pertapanan Dong Cinawi jenenge Bambang Angka Amidoso. Duwe kanca papat ingkang lemu mripate rembes jenenge Semar sing tendhek mripate kira tangane bingkong jenenge Garing. Sing dhuwur irunge dawa wudele bodhong petruk sing cebol mripate ombo lambene nduwer Bagong.
0: Welu. Lagu lemu ngimpi kok tiring-tiring.
1: Ketok yonong pangimpen rikolo semono udan riwis-riwis Kang Mas Angka Amidoso derek ngeyup onong kenenjuk sing manggak ke Kakang Begawan. Sawise podo lenggas banjur Kakang Angka Amidoso matur nek arep suwito kene.
0: Arep melu aku?
1: Iya
0: njur. Aku oleh?
1: Iya mareng-mareng ke malang Kakang ngendikak ke ngono. Di tenimbang kowe ming tak nggo gawe cantrikku nek kowe tak oleh ki adiku Mario neng gelem ora.
0: Aku muni ngono kuwi.
1: Iya,
0: yo dheweke.
1: Dheke yo muni purun ngono.
0: Oh, yo etungane wong nyelek kudis nek ngono. Njur,
1: njur di paringke aku kilo ki calon bojomu.
0: Ning ijab urung,
1: ketoke urung. Ning wis kaya dene pertimbangane dhewe lenggah yo jejer dar yo bareng malah dek agek sepisanan ling mundut suguhan aneh diajeng aku golekno kinang ngono
0: nyuta goleke
1: iya bareng oleh tak racikke tak caoske ora kersa
0: karepe
1: karepe yo kon ngulungke ning ora nganggo tangan
0: nganggo apa
1: nganggu laci ditampani wojo
0: heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh
1: ngono.
0: Yusura. Yusura.
1: Hmm?
0: Lati iki apa?
1: Lati iki geger.
0: Lek waja,
1: waja dengkul.
0: Ada geger gedengkul teneh perkek.
1: Ora wong bal-balang kuwi. Mula aku nyuwun tulung Kakang golek ana adimu Kakang Angka Midoso. Yen ora iso golek iya